Tjenja frågan med Zocka bestrett. En plötsliga program från Radio Segensvälle. Min namn är Viktor Zvotstje. In diesem Programm versucht wir ab der Frage ein zu